0: ότι μου σαν φουτάνου μπίνει και να μην ανάξανε μου εντάξανε μου τάνου. Του κέντα, του κέντα. Για καλά του μενέ μου φούνσε, φούνσε, μου φούνσε, φούνσε. Κατού κουπα μου, του κουπα μου ρουάρι, κατώνω νιόγκα, του ντουκα, του κέντα κουμούλα, αλλά του ντουκα. Για καλά κουφούνα λερόγκα, παντου πάει τη διβουνιά. Abantu bekyaziza olunaku lwaleero ffe tujja. Owange babuwe vana ku bigambo wole kutisa kakonza beka.
1: Mama Muluni, George, Nibias Mazi Pulu, Lone Chanamuka, Rosemi Pulu, Nibia Gayad, Derek Mania Timuk, Joe Bonnie, Giniasi Abue, Demogo Aman, Nesemonda Diego, and then Bella, Bella Cosa Meka Tanya Muchi, the Van Nagan, our Sigan, the
0: Jumita. Jumita! What a food is of nine! Baba chichi litu ida bantu wetu obando basoba kama pula gwe munywanyi ditengeje bala vinzao eka koza enno
2: ngeje bundu
0: wanjabo
2: banaka se tete kochi
0: baga machi kochi munywanyi
2: kochi tuli bala mu
0: e fuluma nyu kunju
2: chusa chusa kalini
0: halali
2: mama konko
0: e zabo
2: kuti banda kochi
0: aha. Ezebo. Alali. Awo.
3: Ati mateka. Badi katungo chaza na tava kusabiki.
0: Ezebo.
3: Njagala chunjagala kolo chman.
0: Ah.
3: Njagala ntere kungomi nganda. Ewe mbala.
0: Aha.
3: Kumuka watungaba tatuvuka. Aje mshara wange babula okuvemba bandai zinatide.
0: Hey.
3: Nabate kwao ninyenda kembali nganyeze no wa mukazi wange babula. Bandai nasangi batumbude radio budu na kisini yaba.
0: Nga kweli efuluma.
3: Nga kugusina wa kuba radio budu.
0: Ojegera.
3: Bandai zinatide radio budu ya wange.
0: E tambula wona. Ezebo.
3: Nwa mare rubale. Ngwe matiga yete rubale.
0: Ezebo.
3: Matika na sadi katme chaza. Teka muku ngome nyanda na jo wotu se ku kajambi yao.
0: Ngare mukana ange. Ore kujia kumi yako. Hello.
4: Hello.
0: What is up?
4: Wale wale kuwele.
0: Wale jia kumi yako.
4: Ravera Abdul Shakuru ngani kina vya kavanda coach.
0: Ye Abdul Shakuru.
4: Abo kuyo jikubie mu weekend ya jitui sizamba.
0: Alali.
4: Kamba ise.
0: Ye mnyonyi.
4: Wao mjuzi mshara fungali kibanda. Ambasada Brenda alibie nkende. Yasini ngali kageye.
0: Aha.
4: Abatuze be kibinda bonna. Dabali muraka yona. Imbagalize birundi.
0: Nisebo.
4: Awangare aisa basajja kwa.
0: Nkari bwana gore kwaje yo 10 kero mtu abili Joe Radio Budu cha kabinyo kujituninga. Asuma ni mtasa kafero gambo changambia kweli nyo mnywanyi. Kuba kuba tugende Budu kilabu mix fuluma nyu kunju. Echibengo mahogola banda bile semba bule kuli za Radio Budu cha kabinyo mnywanyi. Kwa bale kuli za DJ Shwarezo gambo tia jobo no gambo tia liantonde mnyuanyo wale kuuliza timu Super Bija Uganda mamu ita jobo ne liantonde kuuliza radio budu chakavi angamba tia Benny Paul wale kuuliza